0: putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Tahara Bena Dželuna Med a Blen.

21. november 2000. Všetko sa mi v hlave pletie. Už nie som schopná vyrozprávať, čo sa mi stalo. Skúsim to teda od začiatku. Jediný raz, keď som vstúpila do bytu Kenzira, volám ho takto v arabčine, to znamená prasa, bolo v ňom veľmi temno. Záclony boli zatiahnuté. Vo vzduchu sa vznášal nepríjemný zápach indickej voňavky. Bolo tam príliš veľa vecí. Na zemi koberce tmavých farieb, všade exotické stolíky, na stenách zavesené textílie, dusivé ovzdušie. Takmer som stala a odišla. Vo chvíli, keď som naznačila, že idem zdvihnúť svoju aktovku, zadržala ma takmer kovová ruka. Nemohla som sa už ani pohnúť, ani vstať. Vládol nado mnou a ja som sa cítila celkom malá. Premkol ma strach. Pustil pesničku od Raviho Shankara, ktorá mi vyvolávala na tvári úsmev. Potom mi podal pohár s čajom, ktorý som sa rozhodla nevypiť. Potichu sa usadil vedľa mňa a otvoril modrý fascikel. Páchol starinou. Mal taký dých ako starí ľudia, ktorí sa zanedbávajú. Tvoja báseň je úžasná. Máš neoceniteľný talent. Aj keď som si všimol nejaké neobratnosti. Ale naučíme sa to. Poď bližšie. Neboj sa. V poézii existuje cit pre súlad. Takže sa celkom uvoľní. Tvoje srdce ku mne prehovorilo a treba, aby ti moje odpovedalo. Poď teda bližšie, aby si si ho vypočula. To, že aj niekto iný berie vážne, čo píšem, vo mne vzbudilo dojem, že som niekto. Písala som v osamelosti, ale mojou nádejou bolo, že sa o svoje slová podelím, že ma niekto bude čítať a uznávať. Kenzír na toto moje vrúcne očakávanie reagoval, i keď som sa pri ňom cítila veľmi nesvoja. Tušila som však, že újsť odtiaľ nie je možné. Všetko mal vopred premyslené. Cukor a bič. Čím dlhšie čítal, tým intenzívnejšie som cítila, ako sa jeho hranaté telo približuje k môjmu. Zľahka som ho odstrkovala, ospravedlnil sa a ďalej komentoval moju poéziu. Mala by si vypiť ten čaj, ktorý som sám pripravil. A pridal som doň blahodárne bylinky, pochádzajúce z veľmi vzdialených končín. Priniesol mi ich z Indie jeden priateľ a ja už nepijem nič iné, len toto. Namočila som si do čaju pery a takmer som všetko vyplula. Ťažko som preglgala a odložila som pohár na nízky stolík. Myslím, že aj to málo, čo som vypila, na mňa zaúčinkovalo. Začala sa mi krútiť hlava a cítila som, ako zo mňa uniká vôľa. Stratila som nad sebou kontrolu. Počula som, ako mi hovorí: uvoľni sa, dôveruj mi, uvidí, že som milý a nežný muž. Kenzír sa ma zmocnil a pamätám sa len na bolesť, ktorú mi v tele spôsobovali jeho lakte a jeho prsty. Pripomínalo mi to bodanie kópiami alebo klincami. Spierala som sa, lenže on bol silnejší ako ja. Vedel, ako treba telo znehybniť a urobiť si z neho, čo sa mu zachce. Uvedomovala som si, že sa v tom dobre vyzná. Podarilo sa mi na chvíľu vyslobodiť a silno som ho kopla do brucha. Uvoľnil zovretie a začal revať a chrliť vyhrážky. Ja som ešte bola pri vedomí. Prosila som Boha a jeho prorokov, aby ma vyslobodili z tesákov toho rozúreného zvera.
Volala som na pomoc mamu, aj otca. Do úst mi vopchal handru. Myslela som, že sa zadusím. Vylepil mi takú facku, že som spadla na zem, kde sa váľali moje pokrčené a potrhané texty. Ďalší odpor bol už zbytočný. Stratila som vedomie. Pokiaľ ide o Boha, jeho prorokov, mojich rodičov, susedov, všetci ma opustili. To ostatné, čo sa stalo, keď som bola v mdlobách, nedokážem opísať. Keď som prišla k sebe, ešte vždy bol tesne pri mne, smial sa a pil alkohol. Myslím, že som začula čosi ako, aby vám niečo uverejnili, treba zaplatiť. Je to niečo za niečo. V tom som sa mu vyvracala na nohy, ktoré pripomínali klepetá. Zreval a dal mi ďalšiu facku. Schmatla som malý čajový stolík a zo všetkých síl som ho šmarila smerom k nemu. On sa mu vyhol, ale spadol a udrel sa. Zrazu som zbadala veľký nôž položený na okraj kuchynského stolu. On si všimol, že som nôž zbadala. Vrhol sa k nemu a schoval ho do vstávanej skrine. Už tam zostával iba gramofón, ktorý by som mu mohla vraziť do tváre. A aj som to urobila. Zasypal ma údermi a vtedy som si uvedomila, že sa mu podarilo znásilniť ma druhý raz. Medzi nohami som mala krv. A krv bola aj na tmavom koberci a na mojich básniach rozhádzaných po zemi. Potácala som sa, zachytávala som sa za clon a ocitla som sa asi meter od dverí. Vzala som visiaci zámok položený pri vchode a hodila som ho do oblasti semenníkov. Od bolesti sa začal zvíjať. Ja som schmatla kľúče, otvorila som si a s plačom som vyšla von, kričiac o pomoc. Nikto na moje volanie neodpovedal. Takto som sa asi o 8. večer ocitla na Rue Goya pri východe z kina. Práve keď sa skončilo predstavenie. Pôsobila som ako bezdomovkyňa. Ľudia na mňa vrhali opovržlivé pohľady. Telo mi uniklo. Už mi nepatrilo. Už som ho necítila. Ten netvor sa na ne vrhol ako vyhľadované prasa. Ako zranená hyena. Ako prízemné individuum, ktoré sa zrieklo svojej ľudskosti. Ešte vždy mám v sebe jeho páchnúci dých, jeho žlté zuby a jeho žlté oči. Som plná špiny, ťažká od svinstva prehltnutého počas násilnenia. Som ťažká od jeho šťanky, od jeho slín a od jeho výlučkov. Je zo mňa odpadkový kôš. A musím už len čakať na príchod smetiarov, aby ma naložili a zhodili dolu z útesu plného potkanov a zdochlín.

Postupom času sa zo mňa stal poriadny občan. Jeden z tých Maročanov, ktorí trávia život tak, že sa prispôsobujú. Hovoril som si, že som sa prispôsobil všetkému, teda morálke, svedomiu, náboženstvu, Bohu, ostatným ľuďom. Ale nepodarilo sa mi prispôsobiť svojej žene. Môj obraz už nebol nezaostrený ako na začiatku mojej kariéry. Teraz bol jasný a zreteľný. Bol to obraz spokojného ničomníka, poriadného Maročana, úplatného a neverného. Musel som sa nielen pretvoriť na ten obraz, ale ho aj považovať za správny a legitímny. Moja žena, čoraz väčšmi poverčivá, bola presvedčená, že tragédia, ktorú sme zažili, bola Božím trestom. Ja som sa do tohto druhu uvažovania nezapájal. Počúval som ju a potom som myslel na niečo iné. Po tej tragédii už nemá môj život ani zmysel, ani hodnotu. Stal som sa teda niekým bezvýznamným. Človekom charakterizovaným hojnou dávkou priemernosti, trochou vulgárnosti a množstvom ľahostajnosti. To je prípad ohromujúceho počtu občanov, ktorí sa na to dokonca ani nesťažujú.

3. november 2000. Moja existencia je omyl. Mám dôvod chcieť odísť z tohto sveta. Boh za to nemôže. A rovnako ani moja matka a môj otec. Odkedy som pochopila, že tu už nie je pre mňa miesto, cítim sa ľahko a pripravená odísť. Dlho som si vytvárala predstavy o živote a o smrti. Bola som nešťastná a nič som nehovorila. Moje mlčanie bolo mojim útočiskom, mojim útulkom. Často som si kládla otázku, na čo som vlastne prišla do tejto rodiny, kde si nikto nenašiel svoje miesto. Moji rodičia, aby som však bola presnejšia, najmä moja mama, boli otrokmi tradície v jej najzaostalejšej a najhlúpejšej časti. A navyše, jej mánie a poverčivosť ma unavujú. Svet bol rozdelený na tých, ktorí svojim pohľadom vedia uhranúť a na tých, čo sú ich obeťami. Ona sa prirodzene zaraďovala do tábora obetí. Nechápala som, ako jediný pohľad dokáže preniesť chorobu a nešťastie. Možno sa mali radi vtedy, keď som sa narodila. Mám dojem, že medzi nimi existovala nežnosť. Teda aspoň zmes pocitov a úcty k tradíciám. Neznášala som však ich vzťah k peniazom. Moja matka zdedila po svojich rodičoch ich skúposť. Kopírovala u nás atmosféru, v ktorej bola vychovaná. Kúpa nového plynového kotla u nás podnietila ozajstnú rodinnú psychodrámu. Mama chcela radšej čínsky, oveľa lacnejší. Otec bol na strane inštalatéra, ktorý nám odporúčal nemecký kotol, oveľa masívnejší a spoľahlivejší. V novinách sa objavili správy o viacerých prípadoch porúch a úniku plynu u čínskych modelov. To ich malo vystriehať. Moja matka nechcela nič počuť. Otec teda radšej ustúpil, než by jej mal protirečiť. Chodil do svojej kancelárie, stretával sa s priateľmi a potom sa vracal domov tak, ako keby otváral dvere do väznice. Ja som bola mlkvým svedkom tejto drámy a považovala som sa za omyl v tejto rodine. Bola som naivná, ale úprimná. Raz som svoje básne ukázala nášmu profesorovi francúzštiny. Hodil na ne pohľad, vystrúhal čudnú grimasu a zo šedmi vrátil. Zostala som ako obarená. Slzy som mala na krajičku. Je to šialené, ako možno niekoho odpraviť jednou grimasou. V ten deň som videla toho príšerného vydavateľa plátku s poéziou. Prišiel za mnou, ako keby sa bol dozvedel, že môj profesor ma ponížil. Natiahol ku mne ruku, ani čo by som mu mala niečo dať. Povedal mi, chcem tvoje básne. Bez rozmýšľania, bez váhania som mu ich vložila do vychudnutých rúk s tenkými prstami.

Rozhodol som sa urobiť si bilanciu života. Začal som včera ráno, ale rýchlo som stratil odvahu. Pozitívna bilancia je biedna. Negatívna zahŕňa necnosti a krádeže. Je príliš obťažkaná podvodmi. Keby sme však neboli zažili tú tragédiu, možno by sa náš život, v každom prípade môj život, uberal inou cestou. Dôstojnejšou, priateľnejšou. Marocký systém, nepísaný, nevyslovený, charakterizuje skutočnosť, že ľudia sa napokon vždy prispôsobia. Teda aspoň v istých oblastiach, ktoré neohrozujú vysoké, veľmi vysoké záujmy. Národ to zistí inštinktívne. Videl som chudobných ľudí, ktorí prichádzali na súd, nie preto, aby sa domáhali svojich práv, ale preto, aby sa spýtali, koho majú podmazať. Právo, zákony, spravodlivosť. Tomu neveria. Čím sú slabší, chudobnejší, tým väčšmi vyhľadávajú konár, o ktorý sa môžu zachytiť. Je to takmer prirodzené. Mohol by som svoju ženu očierniť a urobiť ju zodpovednou za túto úchylku, na ktorú nie som hrdý. Lenže moja bezúhonnosť nebola dostatočne odolná. Nie dostatočne. Nevzdorovala dlho. Treba povedať, že nesmierny zármutok, ktorý ma premkol po tej tragédii, ma vysilil. Zničil moje hodnoty. Stal som sa ľahostajným. Vodne v noci ma mátal samín odchod zo sveta. Nevšimol som si, že sa niečo blíži. Naša dcéra bola jedinečná. V škole mala dobré výsledky. A nemali sme s ňou nejaké starosti. Všetko išlo ako po masle. Jej matka a ja sme boli úplne slepí. Od toho neblahého dňa som sa zriekol života. Aj keď som sa zo sveta nepobral. Odovzdal som sa prázdnote a všetko som akceptoval, všetko som hltal ako vyhladnuté a surové zviera. Strátil som svoju ľudskosť. Stal som sa Androu na dlážku, po ktorej ostatní kráčali. Vôbec to so mnou nepohlo. Protirečivé pocity ma nútili chodiť sem a tá z jedného sveta do druhého. A vždy bolo prítomné to peklo, ktoré som nevedel pomenovať ani vymedziť.

0: Sťali mi hlavu. Odsúdili ma na smrť a popravili. Som mŕtva. Nie celkom mŕtva, ale naďalej si všetko uvedomujem. Vyzerám ako živá osoba. Môžem konať, hýbať sa, rozbíjať predmety, ničiť osudy, šíriť pometenosť, prinášať nešťastie. Mám mimoriadne účinnú schopnosť urieknuť. Stačí, že spočiniem pohľadom na dieťati a to hneď spadne a ublíži si. A ak sa uprene zadívam na nejakú paniu, potkne sa a zlomí si krčok stehennej kosti. A ak sa sústredím na mladé dievča s dobrým zdravím, chytí neznámu chorobu a zakúsi hrozné múky. Áno, toto sa zo mňa stalo. Je to môj trest alebo moja odmena. Závisí to od okolností. Nenarodila som sa zlá. Stala som sa takou. Spýtajte sa toho sprostáka, myslím tým svojho manžela. Myslel si, že sa z toho vyvlečie bez zaplatenia účtu. Od tej tragédie si vybral dovolenku, dlhú dovolenku, počas ktorej nie je zodpovedný za nič. Odmietam ho urieknuť. Nechcem mať doma mrzáka, tetraplegika, o ktorého by som sa musela starať. Ublížim mu len trochu. Iba toľko, koľko treba, aby oľutoval, čo mi urobil. Pomsta jemná, ale pomsta s dlhým trvaním. Môj život, náš život, sa kruto zastavil v tú decembrovú nedeľu. Samia nás odvliekla so sebou. Sme mŕtvi a nevieme o tom. Odkedy môj manžel odišiel do dôchodku, je mi na ťarchu. Neviem, čo mám urobiť, aby som sa toho zbavila. Vstáva neskoro a motá sa po dome v tej príšernej pyžame. Je zanedbaný, oholí sa len raz za čas, umýva sa ešte menej než predtým. Hovorí, že jeho život už nemá zmysel. Môj takisto nie. Ale nedokážeme sa spojiť proti nepriazni osudu. Sme sami a musíme tú osamelosť znášať až do konca. Nevidím však ani najmenšiu známku toho konca, ani najmenší náznak. A tak len kráčam a rozbijam všetko, čo mi príde do cesty. Predtým bol môj manžel osožný. Prinášal obálky, príplatok na život. Odkedy nepracuje, prináša len problémy, zlú náladu a chuť na vracanie. Medzi nami už nie je nič. Ešte aj spomienky sme po vzájomnej dohode spálili. Už nič. Nie je už nič. Úpenie, krik, zápach, ľútosť. Zostarli sme veľmi rýchlo a zle. Stratili sme anjela, ktorý nás strážil pred našimi zlými sklonmi. Boli sme chránení a neuvedomovali sme si to. Musel nás opustiť, aby sme sa odhalili sami pred sebou. Predtým existoval istý rámec, logický systém. Všetko bolo na svojom mieste. Dnes už nie je na svojom mieste nič. Sme zmetení a ubližujeme si. Sme odsúdení na to, aby sme zostali spolu. To je náš trest.
1: December 17, 2000. Všetko som dôkladne pripravila. Upratala som si izbu, poskladala šatstvo, urobila som poriadok s knihami a so zošitmi. Potom som napustila do vane vodu. Bude to posledný kúpeľ pred odletom do zhovievavejšieho sveta. Nedokážem myslieť na nikoho. Ani na svojich rodičov, ani na bratov, ani na priateľky. Všade sa mi zjavuje škľabiaca sa Kenzírova tvár. Zastiera mi oblohu. Zaberá celý priestor. Berie mi vzduch, ktorý dýcham. Dusím sa. Kričať, revať, triasť sa mi nejako nepomohlo. z oči v oči tomu netvorovi som sama. A nemám žiadnu zbraň, aby som ho umlčala, aby som ho donútila zmiznúť. Jeho ruky, veľmi dlhé, jeho železné prsty, pripomínajúce hrdzavé klince, sa jednostaj pokúšajú dočiahnuť ma. Musím sa od nich oslobodiť. Musím ho poraziť. Jediná možnosť, ako ho uspať, je pustiť plyn. Aj keď pritom musím zomrieť. Dýcham pomaly. Oči sa mi zatvárajú. Srdce mi zliáva. Kenzir si sadol na moju hlavu a tlačí ma na dno tej diery, zaplnenej hlinou, pripomínajúcou výkaly. Nechcem umrieť v jeho morálnej hnilobe. Kradne mi moju smrť. Znásilňuje moje posledné chvíle. Dom je prázdny. Všetci sú preč. Hlas mi už nevychádza z hrude. Som omráčená. Nechávam sa ponárať do tej studne, do toho tunela. Áno, poznám ten tunel. Je to ten, čo vedie k smrti, k slabému prísvitu, k celkom slabému svetielku na konci. Posúvam sa vpred, napriek ťarche, čo gniavi moje končatiny. Kráčam tak, že sa nemôžem obrátiť. Idem v ústrety svetlu, ktoré sa zväčšuje, čím viac sa k nemu približujem. Prichádzam tam. Je to pole zožltnuté od obrovského slnka. Lúka, kde tancujú desiatky mladých ľudí v prestrojení za anielov. Viem, že to nie sú anieli. Aj oni sú, tak ako ja, potrestaní. Postavili sa proti vôli stvoriteľa. Tancujú, no neusmievajú sa. Navždy stratili úsmev, radosť, vnútorné svetlo. Pridávam sa k ním. Taký je môj osud. Kráčam, som ľahučká. Letím, vznášam sa. Som svetlo v tomto oslepujúcom jase. Dávam sa zaviesť k vrchovcom. Vznášam sa a zusadnem ako bocian na streche sveta. Necítim nič. Som mimo dosahu. Nemám už spomienky, rodinné zväzky, putá. Možno sa znova narodím. Už ma nič nedefinuje. Mám pocit, že spím. Upadla som do hlbokého spánku a nemyslím si, že sa jedného dňa prebudím. Plyn potichu syčí.

Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Tahara Bena Dželuna Med a Blen. Preložil Igor Navrátil. Čítali Peter Rúfus, Eva Matejková a Lenka Libiaková. Produkcia Peter Šimončič. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Zvukový majster Jakub Horňák. Dramaturgia Gabriela Magová. Réžia Veronika Martinková. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

James O'Callaghan, kanadský skladateľ elektroakustické hudby, performer a improvizátor. Je producent známy experimentálnymi kompozíciami, ktoré spájajú akustické nástroje s elektronikou a priestorovým zvukom. Narodil sa v roku 1990 v Toronte. Študoval na University of Toronto bakalára v kompozícii, štúdium ukončil na Royal Conservatoire of Scotland ako master. Jeho tvorba skúma textúry, rezonancie a imersívne formáty, ako napríklad Dolby Atmos. V súčasnosti žije v Berlíne. V dnešnom extempore minikoncert si vypočujeme tri ocenené kompozície Jamesa O'Callaghana. Isomorphic, Xeno a In. James O'Callaghan, kompozícia Isomorphic, čestné uznanie, muzika Nova 2015.

V dnešnom extempore sme počúvali výber ocenených kompozícií kanadského skladateľa Jamesa O'Callaghana. Isomorphic, Xeno, In. Do počutia pri ďalších vydaniach extempore.

Člověk ruší staré režimy, aby jich nahradil novými, odpovědajícími i jeho novšej představe, založenej na hlbšom poznaní. Pod režimom hudby rozumíme súbor zákonitosti, podľa ktorých skladateľ množstvo amorfných akustických úkazov organizuje do súladu, ktorému hovoríme skladba. Súhrne možno povedať, že hudba 20. storočia cieľavedome rozleptáva režim predchádzajúceho obdobia ako strnuli. Ilja Zelienka, Bratislava 1969. Umenie hluku. Snáď jeden z najvýznamnejších vynálezov v umení zvuku a jeho dizajnovania je počiatok využívania pomerne jednoduchých mechanických technológií. Jeho skutočný význam však nespočíva ani tak v technológiách, ako v myšlienkach, ktoré so sebou automaticky priniesli. Umenie hluku sa zapísalo do dejín vo forme manifestu z roku 1913 v liste, ktorý napísal maliar Luigi Russolo svojmu priateľovi Francescovi Pratelovi. Russolo tu vyslovuje názor, že by nemali existovať žiadne rozdiely medzi zvukmi, ktoré sú výslovne inštrumentálne, a tými, ktoré prichádzajú z ulice, z priemyslu či okolitého sveta. Russolo naznačuje, že všetky tieto zdroje zvuku by mali byť súčasťou novej hudobnej formy. Ale pozor, Russolo nenavrhuje novú formu umenia, ktorá je založená na zvuku. Čo navrhuje, je jednoducho rozšírenie existujúcich postupov v oblasti hudby, čo je myšlienka, ktorej aktuálnosť trvá až do súčasnosti.

0: Môj milý Balilla Pratella, slávny futuristický skladateľ. Keď som v preplnenom divadle v Konstanci v Ríme počúval so svojimi futuristickými priateľmi Marinettim, Boccionim a Ballom orchestrálne prevedenie vášho neodolateľného diela Muzika futurista, zišla mi na idea nového umenia. Umenie hluku. Logický následok vašich báječných noviniek.
1: Tieto slova napísal v marci roku 1913 Luigi Russolo, talianský maliar a hudobník, reprezentant hudobného futurismu. Podnetený hudbou a ideami iného futuristického kolegu, skladateľa Francesca Balilu Pratelu, napísal mu list, ktorý vošiel do dejín hudby a zvlášť do dejín elektroakustickej hudby ako manifest umenia hluku.
0: Za starých čias bol život tichý. V 19. storočí sa s vynálezom strojov narodil hluk. Dnes hluk triumfuje a zvrchovane vládne ľudským zmyslom. V 18. storočí by ľudské ucho nebolo mohlo zniesť disonancie niektorých akordov, produkovaných dnešným moderným orchestrom, trojnásobným oproti orchestrom vtedajším. Ale našim ušiam, ktoré sú zvyknuté na moderný svet, tak bohatý na rozličné hluky, sa tieto disonancie nielen páčia, ale dokonca vyžadujú stále silnejšie akustické zážitky. Musíme sa vymaniť z úzkeho okruhu čistých hudobných zvukov a dobiť nekonečnú rozmanitosť hlukov zvukov.
1: Russolov záujem o hluk nebol vo svojej dobe ojedinelý. Súvisel s potrebou umenia vyrovnať sa so súčasnosťou, s poetikou civilizácie, ktorá zasiahla každodenný život na začiatku 20. storočia a dala mu nový puls, puls modernej doby. Futuristi zvlášť, tak maliari, jak divadelníci, básnici i muzikanti, sa nadchli týmto pulzom, akcentovali pohyb, rytmus, tempo, dynamiku a hluk svojej doby. Vo svojej snahe po obrode veci a ich nových kontextoch hľadali nové prostriedky pre ich vyjadrenie v poézii, maliarstve, sochárstve, v divadle i v hudbe. Svojím spôsobom boli pre naše vedomie tak trošku primitívni, rudimentárni, najmä zo spätného pohľadu. Avšak vo svojej dobe provokovali svojou radikálnosťou a odvahou. Možno viac vo svojich manifestačných proklamáciách, než vlastnou tvorbou. Napriek tomu niektoré ich vystúpenia sa stretli so silným ohlasom, ktorý poznamenal ďalší vývoj tak hudobného ako ostatného umenia.
0: Každý vie, že všetky hudobné zvuky nesú so sebou nános zovšednelých až nechutných zmyslových asociácií. Nános, ktorý na poslucháča pôsobí už vopred svojou nudou, napriek veľkej snahe hudobníkov priniesť niečo nové. My, futuristi, sme všetci úprimne milovali hudbu slávnych skladateľov. Beethoven a Wagner dojímali naše srdcia. Ale teraz sme už nimi nasýtení a máme oveľa väčšie potešenie z ideálnej kombinácie hluku električiek, spaľovacích motorov, automobilov a rušného davu, než z opakovaného posluchu diel, ako sú napríklad eroika alebo pastorálna. Pretože už ďalej neovládneme túžbu vytvoriť nový hudobný realizmus štedrým rozdávaním zvučných rán a faciek pri bystrých skokoch cez husle, klavíre, kontrabasy a stonajúce orgány. Preč? Poďme sa túlať veľkým moderným mestom a pozorujme viac ušami než očami. Rozoznávajme zvuk vody, vzduchu alebo plynu v kovovom potrubí, jemné vrčanie strojov, ktoré nepochybne dýchajú a pulzujú ako živé, klepot záklopiek, dunenie piestov, škrípanie prevodov, nárazy električkových kolies na koľajnice, práskanie bičov, plieskanie plátených roliet a vlajok.

0: Rusolo nezostal pri slovách. Už o svojom liste Pratelovi sa pokúsil o určitú typológiu či klasifikáciu zvukov civilizácie a prírody.
1: Každý prejav života je doprevádzaný hľukom. Naše uši sú preto na hľuk zvyknuté. Hľuk je schopný pripomínať nám priamo sám život. Hudobný zvuk, to je vec, ktorá nepatrí k životu a je od neho nezávislá. Akýsi náhodný a nepotrebný prídavok stal sa pre naše uši tým, čím je priveľmi známa tvár pre naše oči. Naproti tomu hľuk, ktorý k nám prichádza neusporiadane a nepravidelne ako život sám, nikdy úplne neprezradí svoju podstatu. Ponecháva si pre nás nesčíselné prekvapenia. Preto sme presvedčení, že výberom, koordináciou a ovládaním hľukov obohatíme ľudstvo novým a netušeným zdrojom potešenia.
0: Zahrňoval ich do 6 tried. V pravej boli rachoty a dunenia, v druhej piskoty a sykoty, v tretej šepot, mrnčanie, mručanie, bublanie a podobne. V ďalšej šelesty, škripoty a vôbec zvuky vznikajúce trením. Piatou boli nárazy a údery rôznych materiálov. A v konečnej šiestej boli hlasy a zvuky zvierat a ľudí. Tento inštrumentár mu bol aj vodítkom neskôr, keď prešiel od slov k činom a keď spolu s Hugom V. zostrojil svoje prvé nástroje, intonarumory, hlukové nástroje k obohateniu klasického orchestra či k autentickej produkcii. Už o pár mesiacom po svojom manifeste, po tomto liste z marca 1913, predstavil rad svojich nástrojov talianskej verejnosti na koncerte v Modene. V priebehu nasledovných rokov vznikol ďalší rad týchto nástrojov, zhruba ich bolo okolo 19, ktoré postupne prešli Európou. Vieme z dokumentov, že mali veľký vplyv na tvorbu Stravinského, že nadchli Artura Onegra, že ich poznal Edgar Varese a mnohí ďalší skladatelia. Vďaka nevďačnej skutočnosti, že počas prvej svetovej vojny boli intonarumory zničené, stali sa legendou. Pre mnohé uši súčasného poslucháča naprosto neznámym pojmom. Intonarumory boli v podstate dosť primitívne nástroje, využívali hlavne mechaniku a niektoré z nich aj elektrinu a boli tvorené na špecifický druh zvuku, ktorý im dával aj meno, ako mohli by sme to nazvať ako hmyč alebo hmotáč, buchotár alebo šepták alebo niečo podobné. V taliančine znejú tieto termíny ďaleko pôvabnejšie. Tým, že sa nedochovali, zostala Rusolova hudba pre mnohých poslucháčov neznáma. A hovorievalo sa ešte v 60. rokoch, že prakticky je len jedna jeho skladba Zobudzanie sa mesta, ktorá nám hovorí aj o jeho netypickej notácii, predbiehajúcej svoju dobu o mnohé desaťročia. Avšak v čase futuristických koncertov vznikli mnohé skladby aj od iných futuristov, či už to boli muzikanti, divadelníci alebo básnici. Jedna z nich vďaka úsiliu manželskej dvojice Francesca Muffino a Rossani Maggia, ktorí založili tzv. Inštitút Rusolo Pratella, fondáciu, ktorá sa usiluje o vzkriesenie hudby futuristov a o jej vovedenie do súčasných kontextov. Vďaka týmto nadšencom vznikli rekonštrukcie niektorých Rusolových nástrojov i autentické podania hudby, ktorá v tých prvých desaťročiach 20. storočia provokovala vtedajších poslucháčov.
2: Canzone rumorista per intono rumori, ululatore, ronzatore, crepitatore, ronzatore, arco enarmonico, piano enarmonico, violino, pianoforte. Rossana Maggia soprano e Russola Ensemble di Varese, Italia.

Ten Fortunata Depero, ktorý je umenia milovnej verejnosti viacej známy ako divadelník a ktorého Canzone Rumoristu sme si práve vypočuli, mi nedá nespomenúť Matiušina, ktorý taktiež umenia milovnej verejnosti je známy svojou spoluprácou s Malevičom, alebo menej známeho hudobníka Arsenia Avramova, ktorý do dejín hudby vošiel ako tvorca monumentálnych zvukových a vizuálnych predstavení, v ktorých úlohu orchestra prebralo celé mesto. Prebrali autá, sirény, batérie vojenských korpusov a tak ďalej a tak ďalej. Hudba futuristov nezostala hudobnej verejnosti neznáma. Napriek tomu, že sme nemali možnosť po celé 10 ročia ani v rekonštruovanej podobe poznať túto hudbu, bola nám akosi prezentovaná skôr cez oné manifesty a hlavne cez karikatúry. Reprezentovala rámus. Bola to hudba hluku. Mnohokrát parodovaná, mnohokrát možno aj vďaka svojej radikálnosti odsudzovaná, odsúvaná na okraj. No paralelne s ňou, paralelne s jej zrodom a rozvojom jestvovalo úsilie u mnohých skladateľov o využitie zvuku v hudobnej kompozícii, o nájdenie jeho rovnocennosti s ostatnými parametrami skladateľskej výpovede. A zda najpregnantnejšie sa to prejavilo v tvorbe pre bicie nástroje. Nechajme zaznieť úryvok z klasického diela tejto tendencie Zionization od Edgara Varesa.

0: Záver. Futuristickí hudobníci musia stále rozširovať a obohacovať pole zvuku. Naše zmysly to potrebujú. Preto vyzývame mladých hudobníkov s nadaním a odvahou, aby pozorne počúvali všetky hluky, aby si mohli uvedomiť rozmanité rytmy, z ktorých sa skladajú ich hlavný tón aj ich tóny vedľajšie. Zrovnaním rôznych zafarbení hlukov s hudobnými tónmi sa potom presvedčia, o koľko sú tieto hluky početnejšie ako čisté tóny. Naša rastúca vnímavosť, ktorá si už získala futuristický zrak, bude potom mať aj futuristický sluch. Motory a stroje našich priemyslových miest môžu byť zrazu rozumne naladené, aby z každej továrne urobili opojný orchester hlukov. Predkladám tieto svoje názory vášmu futuristickému géniovi a vyzývam vás, aby ste o nich so mnou diskutovali. Nie som profesionálny hudobník, nemám preto žiadne akustické predsudky a nezložil som tiež nič, čo by som musel hájiť. Som futuristický maliar, ktorý premieta do umenia, ktoré miluje a ktoré študoval, svoju túžbu obrodiť všetky veci. Pretože som odvážnejší, ako môže byť profesionálny hudobník, zabúdam na svoju zdanlivú nepríslušnosť a v presvedčení, že odvaha robí všetky veci zákonitými a všetky veci možnými, napadla mi idea veľkej obrody hudby umením hluku. Miláno, 11. marca 1913, podpísaný Luigi Russolo.
1: Do dnešného extempore prispel muzikológ Milan Adamčiak záznamom extempore staršom viac ako 30 rokov. Minikoncert futuristické hudby s názvom Pionieri del nuovo suono in musica. Výber skladieb z úvodného koncertu FEM 96 Festival of Electroacoustic Music Bratislava. Hrajú Rosana Maggia, soprano, Tomáš Nemec, piano, Slova kvartet, Štefan Reiter, Štefan Filas, Jozef Hošek, Juraj Kováč, hrajú aj na Intona Rumori. Dátum, štvrtok, 16. október 1996 o 8:30 večer. Miesto, Primaciálny palác Bratislava, otvárací koncert festivalu FEM, Festival of Electroacoustic Music Bratislava, pripravilo experimentálne štúdio Bratislava. Antonio Russolo, Gavota, 1914.

Francesco Battista Pratella, L'Aviatore d'Oro, opus 33, 1912-1914.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, pri počúvaní sviežo rozkvitnutej i jemne zaľúbenej májovej hudobnej hodinky vás v tejto chvíli víta relácia Hudobná mozaika. Začíname dvomi galantnými kvetinami anonymného autora z rukopisného zborníka Zľúbeníka. Flos Narcissi a Flos Hyacinty na čembale hrá Rita Papp.

graciózne kvetiny Narcis a Hyacint z rukopisného zborníka z Lubeníka interpretovala Rita Papp. Nasleduje melodický kúzelná Majlíd z rozprávkovej opery Zlatovláska Jána Móriho. Štátny komorný orchester Žilina diriguje Pavol Tužinský. Spieva Margaréta Vajdová.

Koloratúrne zdobná bola Majlíd z rozprávkovej opery Zlatovláska Jána Móriho. Solistkou bola Margareta Vajdová. Štátny komorný orchester Žilina viedol Pavol Tužinský. Do poetiky krehkej nevinnosti i túžob mladej lásky nás ponoria tri malé lyrické piesne pre miešaný zbor a kapela s názvom Amor Juventé. Na básne Evgenia Jevtušenka, Žaka Prevéra a Jána Smreka ich skomponoval Ivan Hrušovský. Riečka tichá je, Pre teba moja láska a Májová flauta. Spieva spevácky zbor mesta Bratislavy, zbormajstrom je Anton Kálaj.

citlivo zneli tri lyrické piesne pre miešaný zbor a kapela Jána Hrušovského. Ako cyklus Amor Juventé stvárňujú verše Evgenia Jevtušenka, Žaka Prevéra a Jána Smreka v jednotlivých častiach Riečka tichá je, Pre teba moja láska a Májová flauta. Spevácky zbor mesta Bratislavy spieval pod vedením Antona Kálaja. Tému zalúbenia ešte neopustíme a zasnívame sa pri valčíku z operety Ľúbosť Bartolomeja Urbanca. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu hrá pod taktovkou Petra Feranca.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a dirigent Peter Feranec roztancovali valčík z operety Ľúbosť Bartolomeja Urbanca. Kolorit ľudový v malebnej hudobnej panoráme rozohrajú teraz ľúbostné spevy Alexandra Mojzesa pre soprán, ženský zbor a orchester. Soulový part interpretuje Margita Skivová-Dalmadiová, ženský zbor a orchester Sľuku vedie Pavol Procházka. Pozdravenie, Žatevná a Ľúbosť, Ľúbosť.

Počúvali sme suitu z baletu Bratislavský Majáles Ľudovíta Reitera. Hrala Janáčková filharmonie Ostrava, dirigentskú taktovku mal v rukách David Porcelain. Z májovej hudobnej mozaiky sa s vami lúčia a radosťou znejúce dni vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Xenia Jarová.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní relácie Ars Litera, v ktorej sa dnes budeme venovať detskej literatúre. Ale samozrejme, trochu to zúžime. Pozrieme sa na knihy, ktoré sa venujú ťažším témam, možno niekedy až tabu témam, ale ako sa dozvieme v rozhovore s psychologičkou, žiadna téma by nemala byť tabu. Treba ju vedieť iba primerane veku odprezentovať. Takže knihy Dedušková hvezdáreň, o Alzheimeri, Nechcem byť bez teba, o umieraní, Ja to všetko zvládnem, o chlapcovi so špeciálnymi potrebami pri učení a Moja veľká bláznivá rodina. O rodine, kde deti žijú s rozvedenými rodičmi. To budú dnešné témy. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Keďže sa v dnešnej relácii budeme rozprávať o takých vážnejších, ťažkých témach, ako ich môžu spracovať deti, alebo ako sa môže spracovať knižne pre deti, tak prvou hostkou v štúdiu bude psychologička Lenka Maňany. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Mali by sa ťažké témy rozoberať s deťmi skrz knihy?
1: Určite áno. Ja si myslím, že tie knižky nám vedia byť veľmi dobrá taká barlička. Hej, že nesmieme zabúdať na to, že veľa tém je v dnešnej dobe tabu, aj keď sa tvárime, že spoločnosť je slobodná a rozpráva sa o niečom, tak niektoré témy sú extrémne ťažké a každá tá rodina s nimi narába iným spôsobom. To znamená, že ja si myslím, že tie knižky sú výborným pomocníkom pre tých rodičov na to, aby vedeli, ako s tými témami robiť.
0: A je niečo, čo je absolútne tabu, čo by sa nemalo s tými deťmi rozoberať, alebo každá jedna oblasť nášho života sa dá s tými deťmi rozobrať?
1: Nemyslím si, že existujú tabu. Samozrejme, musíme rozprávať jazykom, ktorému tie deti rozumejú. Hej, nemôžeme sa s trojročným dieťaťom rozprávať tak ako s 10-ročným a s 10-ročným tak ako so 17-ročným. Hej. Aj tie ich životné skúsenosti sú iné. To, ako sa pozerajú na svet, je iné. Hej. Ale myslím si, že čím viac tabu držíme, tak tým viac vlastne vystavujeme tie naše deti tomu, že oni k tomu niekde prídu v tom svete a nebudú vedieť, ako s tým robiť a nebudú vedieť, na koho sa obrátiť. Takže nemyslím si, že existujú tabu.
0: A je to jednoduchšie, keď túto tému rozoberáme skrz nejakú literárnu postavu, fiktívnu vymyslenú, ako keď sa dospelák rozpráva priamo o reálnych problémoch?
1: Určite áno. Myslím si, že skôr je to jednoduchšie pre dospeláka ako pre dieťa častokrát, lebo väčšinou o týchto témach nehovoríme preto, lebo prišli odnikiaľ. Hej, hovoríme s nimi preto, lebo sa s nimi stretávame. Niekto nám zomrel z rodiny, niekto ochorel, hej, niekomu sa niečo stalo. A to, kde sa vieme odosobniť ako keby trošku cez tú postavu, hej, a vieme sa pozrieť na to ako keby zvonku, nám vie určite veľmi, veľmi pomôcť.
0: A je teda dôležité sa o nich rozprávať v momente, keď to príde, alebo treba robiť nejakú prevenciu, že aj skôr, než niekto umrie v rodine, tak sa rozprávame o smrti?
1: Toto je veľmi ťažká otázka, úprimne, pretože ja týmto by som chcela podporiť rodičov, čo sa týka konkrétne napríklad smrti, aby mali detičke domáce zvieratka. Hej, aby mali toho škrečka, ktorý žije tie 3 roky, tie potkaníky, ktoré žijú tie 2 roky, hej, rybičky sú trochu také neosobné, ale niečo, lebo to je tá príprava na to, že aha, dobre, tá smrť niekde existuje v tom mojom živote, lebo my ako spoločnosť sme ju odsunuli na okraj, hej, je v nemocniciach, je v stacionároch, je neviem kde. A tým pádom tie deti sa s ňou nemajú ako stretnúť. Ako jasné, bolo by ideálne hovoriť o témach pred tým, ako sa stanú. Ale ja si napríklad sama neviem predstaviť, že ako teda navodí tému nejakého degeneratívneho ochorenia. Hej? Myslím si, že to nie je úplne reálne. Myslím si, že čo vieme nasimulovať, to by sme ako keby mali napríklad cestiť domáce zvieratka a tak. Ale ako keby robiť to preventívne, deti častokrát si ani nevedia spojiť, čo to vlastne znamená. Jasné, ono sa im to v tom mozgu niekde ukladá a potom to vyjde, ale myslím si, že je trochu naivné povedať, že by sme to mali robiť preventívne.
0: Tak ale keď si prečítajú nejakú knihu, ktorá rozoberá príbeh napríklad tej degeneratívnej choroby, tak už vlastne tam tá prevencia a majú tam ten príbeh, či vedia, o čo ide, možno skôr to pochopia?
1: Určite áno. V tomto zmysle určite áno. Samozrejme, edukovať sa, mať tie knižky, rozprávať o tom ešte predtým, ako tá samotná situácia vznikne, je určite, určite prínosné. A ja si myslím, že v tom prípade, ako keby keď už nastane, tak to bude výrazne jednoduchšie. Hej, lebo máme na čo ako keby sa odvolať.
0: Je to taký trenažér emócií, keď, ja neviem čo, čítame s dieťaťom o smrti a to dieťa to vlastne prežíva, môže byť pritom smutné, môže pritom plakať, takže si to vyskúša takto na nečisto, tak potom, keď to príde reálne v jeho živote, zomrie niekto z rodiny, tak to dokáže lepšie prijať?
1: Toto si osobne nemyslím. Ako tá, viete, že keď nám niekto blízky zomrie, tá úroveň tých emócií je úplne iná, ako keď súcitíme s nejakou postavou. Hej, to je práve o tom, či ja sa viem k tomu priblížiť, či viem prežiť tú emóciu tak, ako ju prežíva tá postava. Hej, myslím si, že takto úplne to nebude. Hej, že skôr je to naozaj o tom, že áno, je tu tá téma, môžem nad ňou začať rozmýšľať. Je to aj trenažer pre rodičov, lebo detičky sa potom prvé, na čo sa pýtajú, že maminka, ty zomrieš? Hej, a to je realita, to sa niekde stane a môžeme začať pracovať ako keby s tým, akým spôsobom odpovedať a ako sa k tomu mať. Ale že by to bol trenažer emocií, to by som zrovna netvrdila.
0: Ako by mali byť takéto knihy napísané? Dá sa dať nejaké všeobecné pravidlo?
1: Určite všeobecné pravidlo, ktoré máme, je neklamme. máme pocit, že ani v knižkách, ani v osobnom živote máme častokrát pocit, že tie milosrdné lži tým našim deťom pomáhajú. Nepomáhajú, vzdialujú ich od nás, lebo to je zrazu nejaké tabú, ktoré my máme a s nimi ho nie sme ochotní zdieľať, hej, v tom našom plnom prežití. A nikto nás nepozná tak, ako naše deti. To znamená, že to, kde sa my tvárime, že jasné, ja som v pohode, oni presne vedia, že my nie sme v pohode. Takže neklame. Naozaj buďme, ako keby zoberme ten risk, vyložme to na stôl, samozrejme tým spôsobom, ako aby dieťa tomu rozumelo, nie aby sme ho preťažovali svojimi vlastnými emóciami, že my si ich musíme vlastniť, ale ono potrebuje vedieť, že toto tu je, takto sa to deje a takto to prežívam a ja si s tým viem poradiť, hej, že ja dospelý si to nechávam. Lebo pokiaľ z toho spravíme nejaké tabu a budeme klamať, hej, a budeme sa tváriť, že niečo tam neexistuje alebo je nejak inak, tak tým vlastne deti ako keby dávame najavo, že aha, dobre, ale ty s tým v tom prípade nevieš narábať. Takže ako by som s tým mal vedieť narábať ja? Hej, keď som maličký. Čiže myslím si, že to univerzálne pravidlo je, že neskrašľujme a neklamme.
0: A keď je teda takáto kniha a dospelý si to číta s dieťaťom, asi je potom dôležité sa ďalej o tom rozprávať, rozobrať to? Či stačí iba prečítať knihu a nechať to na tom dieťati, že ako to vníma?
1: Deti si nedokážu poradiť sami, ani dospelí. My sme stádové zvieratka, hej, keď to tak mám nazvať. Takže aj my potrebujeme to, čo sa volá koregulácia. Určite to poznáte, že keď sa s vami rozišiel frajer alebo frajerka, prvé, čo ste spravili, že ste volali kamarátom, kamarátkam. Hej, a ideme sa o tom rozprávať do nekonečna. A to je to, kde my vlastne potrebujeme vedieť, že je to v poriadku, že tá naša obrovská emócia, ktorú my máme, nás nezožerie a nezabije. Hej, že tí ostatní, tie mozgy tých ostatných ľudí okolo nás nám hovoria, to je v poriadku, to je OK, tu si v bezpečí, hej, je to v poriadku. Takže jednoznačne sa o tom treba rozprávať. Tu platí pre mňa, že navnímávajme tie naše deti. Precíťme to, kedy oni potrebujú o tom hovoriť, lebo tak ako my, aj oni niekedy potrebujú čas si to spracovať, potrebujú chvíľu byť s tým sami, potrebujú to nejakým spôsobom s tým narábať a potom sú schopné s tým výjsť. Hej? Čiže vnímajme ich a buďme otvorení tomu, kedy nás oni naozaj potrebujú. Niekedy my by sme s nimi potrebovali hovoriť o tých témach, lebo pre nás je to komfortnejšie.
0: Čiže nemusíme hneď ako dočítame nejakú kapitolu alebo knihu tlačiť na nich, že poďme sa rozprávať? Čakať, ono to príde.
1: Presne tak. Alebo ako keby môžeme sa, hej, ako sa teraz máš? Hej, ako sa s tým máš, že toto sme si napríklad prečítali. Hej, že nemusíme to nemusí to byť vždy o tej téme, že deťom, najmä menším deťom sa veľmi často stáva to, že oni nevedia, prečo sa hnevajú. Oni často nevedia ani, že sa hnevajú. Hej, oni majú nejaký pocit v tele, ktorý, určite to poznáte, ktorý hnutí sa hádzať o zem a byť hnusný a búchať vecami, hej, a neviem čo všetko. A keď sa stáva, čo ti je? Neviem. Aj najčastejšia odpoveď detských klientov je neviem. A my potrebujeme byť aj s týmto ako keby komfortní a nechcieť od tých detí, aby oni boli tým rovnocenným partnerom, hej, na tú debatu o tej téme. Len pracovať s tým, čo prichádza. Ako sa s tým možno teraz máš? Hej, aké to je? Tie telové pocity sú úžasné vodítko. Hej, potreboval niečo ťa tlačí, niečo ťa bolí, alebo by si potrebovala, ja neviem, sa ísť vychodiť, hej, vybehať. Čiže pracovať s tým, čo aktuálne prichádza, hej, nečakať, že tie deti sa s nami budú nutne rozprávať o tých témach, to platí o tých väčších deťoch.
0: Keď sme sa rozprávali o tom veku, že vlastne v každom veku sa dá rozoberať každá téma, tak je dobré sa k tým témam vracať? Čiže ja viem, čo, so štvoročným si prečítam knihu o umieraní nejakú veľmi detskú a s 10-ročným trošku náročnejšiu a postupne to dávkujem?
1: Určite áno, určite áno. Deti majú, ten ich mozog sa vyvíja sa rapidne a majú, to už určite vidíte, že už o rok staršie dieťa veci vníma inak a pýta sa na ne inak, ako sa na ne pýtalo pred rokom, takže určite áno.
0: A je dobré možno, že prečítať si tú istú knihu znova alebo siahnuť po nejakej inej?
1: Toto ja si myslím, že môžeme, že hrozne veľa vecí môžeme nechať naozaj na tých našich deťoch a overovať to. Že chceš si prečítať túto knižku, alebo pozri, tu majú nejakú inú knižku, hej, tak si ju pozrime, že máme tendenciu častokrát veľmi rozhodovať o tom, hlavne pri tých ťažkých témach, že dobre, čo ti ja teraz dám a koľko ti povolím. Oni tie naše deti si to vedia regulovať, hej, čiže môžete sa vrátiť k tej knižke a možno mu nápadne, že aha, dobre, ale toto tam ešte nie je a toto ma zaujíma. A na to naviažete nejakou inou knižkou, hej, čiže ja by som sa rozprávala s deťmi aj o tom výbere. aj ako keby o tom, čo oni v danom momente potrebujú. A možno tá téma v danom momente je pre nich úplne mimo a absolútne vás odmietnú. A to je úplne v poriadku.
0: Teraz si niečo zahráme, ale po pesničke si so psychologičkou Lenkou Maňany rozoberieme niektoré 4 konkrétne témy.

0: Počúvate Rádio Devín, kde dnes rozoberáme to, ako sa dajú literárne spracovať ťaživé témy pre detského čitateľa. Rozprávam sa o tom so psychologičkou Lenkou Maňany a pozrieme sa na 4 konkrétne témy. Jednou z nich je napríklad Alzheimer, o ktorom sa píše v knihe Deduškova hviezda. Ide o to, že ako sa vysporiada s tým, že vlastne v našich životoch alebo detských životoch sú dospelí ľudia, ktorí sú pre nich autoritou, sú tými staršími, ktorí všetko vedia, a zrazu postupom času, hlavne z tých starých rodičov, prastarých rodičov, sa stávajú opäť ako keby deti, o ktoré sa treba starať. Ako vysvetliť dieťaťu, že niekto, kto je ten najlepší, zrazu sa môže značne zdegradovať?
1: Ja si myslím, tak ako sme si povedali v tom predošlom vstupe, že veľmi dôležitá je tá autenticita, veľmi dôležitá je pravda, a je dôležité aj to, ako my sa s tým máme. Lebo ja si myslím, že deti neprežívajú, aspoň tie menšie deti to neprežívajú tým spôsobom, že aha, dobre, teraz áno, on bol nejaký a teraz je iný, hej, a ja k nemu nejak. Oni prežívajú zmenu vzťahu. Hej, oni prežívajú zmenu tej dynamiky, ktorá sa tam deje. To znamená, že veľa treba validovať. Hej, že naozaj, že to gro je uznať tým deťom, že sa majú z toho zvláštne, uznať tým deťom, že sa niečo deje, uznať tým deťom, že je to podivuhodné, a naozaj ako keby hovoriť o tej chorobe, že to je choroba, to nie babička sa zbláznila a stalo sa to odnikial, hej, ale že to je nejaká choroba toho mozočku, ktorá jednoducho spôsobuje to, že ona sa teraz inak správa. Ale ten vzťah, to, že ona je stále moja babička, hej, a ja ju stále môžem mať rád a mám dokonca aj to povolenie meniť ten typ toho vzťahu, ale hej, že dobre, teraz to bolo úplne bez debaty, lebo babička bola najlepšia, a zrazu babička, keď z ničoho nič vykrikuje a nevie sa hýbať a zhadzuje veci, hej, a niečo sa ako keby deje, alebo ma nespoznáva, tak ja sa potrebujem od toho vzdialiť, hej, ja si to potrebujem niekde osahať a napájať ten vzťah niekde inde iným spôsobom, že toto je veľmi dôležité pre tie deti, ich to nechať a podporovať ich v tom, že veľa rodičov má tendenciu v rámci toho ako keby bezpečia, že nie, ale to je stále babička, stále je to rovnaké. Nie je to rovnaké. Že toto je veľmi dôležité, ich ako keby dať im tú slobodu a tú podporu toho, že oni môžu meniť ten vzťah s tým človekom. Že on môže byť iný a oni ho stále majú a stále je to ten blízky človek, ale môže byť naozaj už teraz iný.
0: Ja keď som dostal túto knihu do ruky, Deduškova hviezda, tak vlastne som bol aj celkom prekvapený, že toto je téma, ktorá sa rozoberá v knihe. Mňa nenapadlo, že to môže byť niečo, s čím sa deti môžu stretávať ako s problémom. Vy z vašej praxe ste sa s tým stretli, že deti to zažívajú a majú to ako problém? Nevedia to uchopiť?
1: Určite áno, samozrejme. To je presne to, čo sme sa bavili. Hej? Že predtým, ako to príde, my nemáme tendenciu rozmýšľať nad tým, že lebo zase... Keď je to babička mojej dcery, znamená to, že je to moja matka, hej, alebo môjho manžela matka. Čiže aj to je bolavé, že nám sa nechce rozmýšľať nad tým, že moja matka bude mať by mohla mať Alzheimera. Ale určite to riešia. Riešia to v tom momente, riešia to... Viete, je to taká veľmi ťažká otázka, lebo keď príde dieťa s nejakými problémami k nám, tak je to málo kedy lineárne, hej? U tých detí je to málo kedy, že dobre, tu je bod A a on automaticky vedie k bodu B, hej? Ono začne mať nejaké ťažkosti, ktoré ako keby odohráva dovonku. Môžu to byť nejaké somatizácie, môžu to byť problémy správania, problémy v škole, čokoľvek, hej? Naozaj, že ako absolútne čokoľvek. A my preto, ja vždy hovorím, že práca s dieťaťom je práca s celou rodinou, lebo my vlastne sa potrebujeme pozrieť na ten väčší obraz toho, čo sa v tej rodine deje. A tam nám presne môže vyskočiť toto, hej, že aha, babička ochorela, ja neviem, ako sa s tým vlastne mať, s maminou sa, alebo s rodičmi sa o tom nedá rozprávať, lebo je to veľmi bolavé, hej, alebo sami s tým nie sú v poriadku. A u mňa ten výsledok je, že ten svet mi zrazu prestáva dávať zmysel taký, aký bol. A možno nechcem tých rodičov preťažiť, možno nemám ten priestor, kde by som tak ako keby mohol spočinúť a byť úplne v bezpečí. Hej. Čiže určite to deti riešia takéto témy.
0: Pritom, keď babička ochorie, tak už je to vlastne iba krok alebo blízko k tomu, že časom babička aj odíde. A to je teda ďalšia, asi tá najvážnejšia téma smrti. Je to tak, že je to tá najťažšia téma o umieraní?
1: A úprimne si nemyslím, že je najťažšia. Je emočne najvýraznejšia pre nás, ale keď už človek zomrie, tak to končí. A to, čo my ako keby vieme alebo spracovávame, je už to ukončenie a to, kde to adaptujeme do toho svojho ďalšieho života. Ja si osobne myslím, že je veľa iných tém, napríklad ako sú dlhé chronické choroby, hej, ktoré sú o mnoho ťažšie. Oni emočne nie sú tak extrémne náročné, ale keď sa staráte o, presne keď napríklad deti majú tú babičku tých 10 rokov doma, hej, a teraz ich to zasahuje, ich to aj sociálne, nemôže sa doniesť kamarátov, lebo tam je niekto, za koho sa možno na konci toho príbehu aj hanbia, hej, a alebo ja neviem, presne má nejaké fyzické prejavy a zápach a neviem čo všetko, hej, že toto sú z môjho pohľadu sú ako keby ťažšie, dlhodobejšie a narúšajúcejšie témy, ako je smrť. Hej? Že smrť je veľká tou emóciou v tej chvíli, ale v podstate potom už, ako keby, ak sa s tou témou správne narába alebo citlivo narába, tak už je to ukončenie. Hej? To znamená, že už ako keby my už môžeme začať žiť inak.
0: Poďme na ďalšiu tému, ktorú rozoberá kniha Moja veľká bláznivá rodina. Je to zas o živote v netradičnej rodine, teda aj keď štatisticky už to možno začína byť tradičná rodina, teda tam, kde sú rozvedení rodičia. Je to téma pre deti, ktoré žijú v takejto rodine? Či mali by si to čítať deti, ktoré žijú v rodine, kde majú rozvedených rodičov? Alebo je to téma aj pre deti, ktoré žijú v kompletnej rodine a je to o tom, aby dokázali pochopiť tých svojich kamarátov?
1: Ja si myslím, že je to téma pre každého. Každý z nás má, alebo dieťa každého z nás má v triede minimálne jedného rozvedeného, minimálne jedného s novým partnerom, či už jedného, alebo oboch rodičov, nových nevlastných súrodencov, hej, a že potrebujeme byť na to vnímaví. Ja si myslím, že je to určite téma pre každého.
0: Opäť je to o tom, že keď sa to nejde v našej rodine, tak mali by sme sa o tom s deťmi rozprávať a opäť tak nejako preventívne? Či iba keď oni sami s tým prídu a začnú sa pýtať, že a prečo Jožko zrazu za ním došla jedna teta a druhá teta a každá si zobrala raz domov, raz jedna, raz druhá?
1: Ja v tomto verím, že deti sú absolútne otvorené, absolútne autentické. Keď ich to bude trápiť, oni vám to povedia. Oni s tým prídu. Hej, že prečo to? To je také divné. Ju tam čakávajú dve mamičky. Ona mi povie, že má dve mamičky. To je také divné. A už na to môžeme nadviazať. Hej, že to je to o tom, aby sme to počuli, tie deti nám to povedia. Hej, myslím si, že môžeme nejakým spôsobom naznačovať témy, ale myslím si, že ako keby prinášať, že ten detský svet je plný zmien každý deň a plný super dynamických vecí a vyčerpávajúci a škola a kamaráti a ten sa pohádal s tým a ten sa pohádal s tamtým a ten ma buchol a ten mi nedal ceruzku. Že ako keby prinášať tie témy na silu, lebo my máme pocit, že to je teraz niečo, čo by to naše dieťa malo riešiť, nie je úplne ideálny spôsob. Hej, samozrejme, môžeme to spôsobom, že á, pozri, že to sú M-kine mamičky. Hej, teraz si vymýšľam. A vy už vidíte na tom dieťati, že aha, dobre, zaplo mi to, chápem, hej, alebo je mi to úplne šumafuk. Hej, alebo ja neviem, že vidím, že pre Tomáška chodíva jeden týždeň mami na jeden týždeň ocino. Že ako tomu rozumieš, že sa to takto deje? No neviem, a bežím preč. No tak nebudem tú tému ako keby načínať. Hej? Ale keď sa to dieťa na to chytí, tak samozrejme môžeme s tým ísť.
0: A keď to spravím, tak nenapadne, že mu ponúknem túto knihu, že prečítaj si a vlastne sa dostane do tej témy.
1: Je to taká otázka pre mňa, že ja by som napríklad nenechávala deti s tým, že prečítaj si. Hej, že je to niečo ťažké. My sme rodičia, oni nás tom potrebujú. My formujeme to, akým spôsobom vnímajú seba vo svete, svet okolo seba, ako rátajú so sebou, s inými a s tým kontextom. To znamená, že ja by som išla do toho spôsobom. Pozri, kúpila som novú knižku. Chcel by si, aby sme si ju prečítali?
0: Jasne, rozumiem, ale tak keď už ide o staršie dieťa, neviem, tretiak, štvrták, s ktorým si už nečítate spolu, že už číta sám knihy. A inak, dobre, tak poviem, že prečítaj si, je to zaujímavá kniha, môžeme sa o nej potom porozprávať, hej, čo sa ti na nej páčilo, čo im ťa zaujalo.
1: Samozrejme, môžeme. Tretiak, štvrták má 9-10 rokov, to stále pre mňa nie je dieťa, hej, ako keby na novo sa mu, teda pred chvíľou sa mu dovyvinul prefrontálny kortex, hej, to znamená, že stále to pre mňa nie je dieťa, ktoré by malo s týmito témami ako keby zostávať same aj v tom prvokontakte. Hej, že ja by som tam naozaj povedal, že áno, je to taká knižka, dobre, už si ju nezvykneme čítať, jasné, môžeme to tak spraviť, hej, ale ako pre mňa tá ideálna situácia by bola, že aj tomu dať tú dôležitosť toho, že to je nejaká veľká téma. Že to není len tak niečo ako, neviem, psíček a mačička, hej, ktoré si vlastne ako keby čítaš sám a zostávaš s tým sám. Hej, že ja by som naozaj, lebo to je to, kde nás tie deti potrebujú, že ja by som volila ten spôsob, že aj 12-ročné deti nás potrebujú, aj 15-ročné deti nás potrebujú. Už iným spôsobom, ale stále nás potrebujú v tom.
0: Čiže nie je problém si čítať knihu spolu aj s dieťaťom, ktoré si bežne už číta samé knihy, ale keď tá kniha je takáto vážna, tak si prečítajme spolu.
1: Samozrejme, absolútne. Prestávate sa objímať so svojimi deťmi, pretože majú 17?
0: Ako kto?
1: Samozrejme, hej, ale ideálne nie. A to je presne to isté. Hej, to je to isté. Je to zaťažujúce, je to vážna téma, dajme tomu tú váhu, ktorú to má. Hej, a buďme tam pre tie deti.

0: V Rádiu Devín v relácii Ars Litera sa dnes venujeme ťažkým témam, ktoré sa rozberajú v detských knihách. A jednou z tých najťažších tém je určite smrť a umieranie našich blízkych. John Doherty a Thomas Doherty napísali veľmi peknú knihu s názvom Nechcem byť bez teba. A túto knihu preložila a prebásnila Mirka Abelová, ktorú vítam pri mikrofóne. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Kniha je takým krátkým príbehom o priateľstve medzi korytnačkou a zajacom a v momente, keď zajac zrazu zmizne, korytnačka nevie, čo teraz, čo sa stalo, ako sa s tým vysporiadať, až stretne medveďa, ktorý jej s tým pomôže, pretože tiež strátil svoju medvedicu. Je to pekná obrázková kniha, dá sa prečítať vlastne s deťmi za pár minút, nie je tam toho príbehu až tak veľa, ale tých emócií je tam naozaj dosť. Ten dopad je potom asi oveľa dlhší ako to samotné prečítanie tej knihy. Ako si reagovala, keď si bola oslovená, že či to teda neprebásniš?
1: Mne sa tá knižka veľmi páčila, takže som neváhala. Trochu som bola taká, že pretože tá kniha bola veršovaná, teda musela som rímovať, čo teda robím, ale nerobím to úplne nejako extrémne rada, pretože mám potom prísne kritériá na kvalitu tých rímov a tak. A vedela som teda, že napriek tomu, že ten text nie je dlhý, že to bude naozaj náročné, nie len teda dbať na kvalitu tých rímov, ale zároveň uchopiť celý ten príbeh a dostať ho do tých veršov, aby tam zostalo všetko, čo má, zároveň nejakým spôsobom nepovedať všetko, čo ukazujú obrázky, ale zároveň, aby to nejako spoločne ladilo. Čiže bolo to naozaj, bolo to zložité napriek tomu, že ten text bol krátky. A čo je také zaujímavé, že on je naozaj veľmi nabitý emóciami a dodnes, keď ho kdekoľvek čítam, tak sa rozplačem. Je to... Oni ten text robili s nejakým klinickým psychologom alebo psychologičkou a je to naozaj silne napísané. Dúfam teda, že sa mi to aj podarilo silne prebásniť, ale naozaj... Asi nepoznám knižku, ktorá by tak citlivo a zároveň takým silným spôsobom vysvetľovala deťom tému smrti. A ona tu je medzi nami, tá téma prítomná. Aj moje deti sa ma často pýtajú, keď sa povie, že niekto umrel, že čo to vlastne znamená. My máme takú spoločnú dohodu aj s manželom, že nerozprávame im veci, že niekto zaspal napríklad, pretože vedecké výskumy ukazujú, že deti sa napríklad potom báli zaspať, lebo videli, že aha, niekto z rodiny zaspal a všetci boli smutní, plakali, teraz keď zaspím ja, tak zasa budú všetci smutní a budú plakať, čiže nehovoríme im, že zaspal, nehovoríme im, že sedí na obláčiku alebo niečo podobné, snažíme sa im teda naozaj vysvetliť, že ten človek dodýchal a že už to neexistuje. Táto kniha to veľmi pekne vysvetľuje, zároveň dáva nejaký návod na to, ako si s tou bolesťou poradiť. Ono, tá postavička korytnačky pri tom svojom smútení v tej knižke prechádza vlastne všetkými fázami smútku, čiže naozaj od nejakého žiaľu, cez hnev, čo tam sú ešte, aké fázy? Neviem už, proste ja ich tuším.
0: Popieranie.
1: Áno, popieranie, tak. Proste naozaj ona si prejde všetkými tými fázami, ktoré sú psychológmi a psychoterapeutmi určené ako fázy smútenia. A na záver teda tá medvedica Gerda, jej povie, že tú dieru, ktorá zostala, vlastne to prázdno po tom človeku, alebo v tomto prípade zvieratku, treba zaplniť spomienkami a peknými vecami a je to dojímavé.
0: Aj si to testovala na svojich deťoch, keď si to prebasnila?
1: Áno, testovala som to aj na svojich deťoch. Bolo to... No boli sme naozaj všetci ticho, ja som sa fakt rozplakala, lebo úplne prvýkrát som to čítala deťom, teda svojim, a naozaj ja som samu seba dojala, čo je vždy taký čudný pocit. Ale hej, ale úprimne teda musím povedať, že moje deti nemajú veľmi rady túto knižku, pochopiteľne, lebo hovorí o ťažkých veciach. Myslím si, že tá knižka môže a má pomáhať vtedy, keď naozaj tie ťažké veci prídu. Čo mňa veľmi teší, ak sa to tak dá povedať, no je to také čudné, asi ma to úplne neteší, ale je to také dušu nadnášajúce, že s touto knihou začal pracovať krízový intervenčný tím Modrý anjel, ktorý chodí k pozostalým po rôznych tragických udalostiach a túto knižku dávajú teraz deťom, ktorým umrie niekto z rodiny, aby ľahšie pochopili tú tému o smrti. Takže je to také, no kiež by tú knižku nemuseli nikomu dávať, ale naozaj mám informácie o tom, že pomáha teda deťom, a nie len deťom, ale často aj dospelým.
0: A myslíš si, že je dobré, keď sú teda knihy, ktoré rozberajú takéto ťažké témy a môžu si rodičia ich čítať s deťmi?
1: Určite je to dobré, je to dôležité, pretože tie témy tu sú, my sa im nevyhneme, nezavrieme pred nimi oči a myslím si, že tá múdrosť, ktorá je v knihách, nás môže nasmerovať práve aj pri takýchto ťažkých témach, ako je smrť, alebo ja neviem, šikana, alebo niečo podobné. Čiže určite sú takéto knižky potrebné.
0: Ešte by som sa vrátil k tomu prekladu. Snažila si sa čo najviac, teda, aby to bolo hodoverné k tomu originálu. Ale tým, že si to prebásnila, tak asi to nie je úplne tak, alebo že nakoľko je to zmenené, tá slovenská verzia?
1: Myslím si práve, že sa mi celkom podarilo zachovať ako keby ten správny pomer toho originálu a toho prekladu. Myslím, že som tam nerobila nejako extra veľkých zmien. Skôr som sa potom musela pohrať možno so synonymami slova, aby to sedelo rytmicky a zároveň teda, aby to nezmenilo význam. Napríklad som tam vymyslela slovo šuchtoší, čo je akože korytnačka proste ide pomaly a šuchce sa. Myslím, že to slovo reálne neexistuje, ale malo to teda byť, že korytnačka pomaly niekam ide a ten zajko je zasa rýchly, lebo tam sa opisuje na začiatku to ich kamarátstvo a tak. Čiže skôr to bolo o tom, že hľadať to správne slovo alebo si prípadne nejaké vymyslieť.
0: Ty ako poetka vnímaš, že skrz tú poéziu sa môže tá téma príjemnejšie alebo jednoduchšie podať tým deťom? Že keď to je veršované, je to podľa teba pre nich lepšie, ako keby to bola próza?
1: To asi záleží od vkusu jednotlivého malého človeka, ktorý tú báseň alebo poéziu ako takú počúva alebo číta. Čo určite je výhoda pri rímovaných veciach, že majú rytmus? A tie rímy vlastne deťom pomáhajú ako keby ľahšie si aj ten text zapamätať. Ja napríklad neviem žiadnu svoju báseň dospelackú, lebo sa nerímujú. A dneska, keď som šla sem za tebou v aute, tak som si spomenula len tak úplne náhodne, bez toho, aby som sa učila na niektoré verše z tejto knižky. Čiže naozaj to rímovanie pomáha zapamätať si ten text. Čiže podľa mňa preto majú deti rady básničky, že má to rytmus, má to melódiu a zároveň si to môžu zapamätať jednoduchšie.
0: Dobre, ďakujem. To sme sa rozprávali s Mirkou Abelovou o knihe Nechcem byť bez teba.
1: Ďakujem pekne.

0: Bars Litere dnes privítam poslednú hostku a je ňou spisovateľka a vychovávateľka Lenka Jecková. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Vy ste boli učiteľkou v škôlke, teraz ste vychovávateľkou v škole. A myslím si, že je dôležité vedieť o vás tieto povolania, lebo predpokladám, že od nich sa odráža to, že ste sa rozhodli písať pre deti a o témach, s ktorými sa dnešné deti trápia. Je to tak?
1: Určite, z veľkej časti je to veľká pravda. A aj by som nezopela, že len pravda, je to aj... Je to celkovo taká skutočnosť, ktorá ovplyvnila moju tvorbu, vrátanie toho, že som sa stala aj matkou, lebo aj to by som rada zúraznila, jedno s druhým prepojené od začiatku.
0: A sú tie deti, s ktorými pracujete, inšpiráciou pre vaše príbehy? Alebo sú to úplne fiktívne osoby?
1: A veľkou inšpiráciou, keďže pracujem presne s mladším školským vekom, tak je to také, taká dennodenná báza a studnica mojich inšpirácií, pretože sa zdôverujú s rôznymi problémami, s rôznymi skutočnosťami, s ich trápeniami. My učiteľky, hovorím, my vieme strašne veľa o deťoch, o rodinných príslušníkoch, o absolútne všetkom, aj to, čo by sme možno nechceli a nepotrebovali vedieť, ale deti k nám zhliadajú s veľkou úprimnosťou a s veľkou dôverou.
0: A prečo ste sa rozhodli vlastne začať písať tie detské knihy? Lebo jedna vec je, že teda to počúvate od tých detí, ste s nimi, ale prečo ste sa rozhodli pre nich aj niečo napísať?
1: Tak v podstate ja som mala taký veľký sen ako dieťa, približne vo veku môjho najmladšieho syna, tých 10 rokov to bolo, ak si správne spomínam. Ja som povedala, že raz budem spisovateľkou, raz napíšem nejakú knihu. Celý život som rada písala, tvorila. Ja hovorím stále, že som sa angažovala do všetkých možných nejakých takých podujatí na všetky rôzne súťaže som teda bola vždy vybraná v rámci školy, aj viedla som školský časopis, len život to tak zariadil nejako, že človek mení, pán Boh mení. Bol to v podstate sled udalostí, ktoré nastal, stala som sa matkou a môj život sa uberal úplne iný.

0: všetko nejako dopadlo, takže som začala písať, tvoriť a hlavne, čo som chcela je zdôrazniť, že stále hovorím, že deti ovplyvňovali môj život a ovplyvnili ho natoľko, že v podstate som začala to tvorenie jedno s druhým.
1: Môžu sa písať rôzne detské knihy. Vy ste sa rozhodli s tým smerom, že tie knihy budú v sebe teda mať nejaký príbeh, ktorý poukazuje na nejaké ťažšie témy, ktoré tie deti môžu riešiť. Tak prečo ste sa rozhodli s týmto smerom?
0: Pretože sú to vysoko aktuálne témy. Ja si myslím, že sú to témy, ktoré trápia nielen deti, ale aj nás dospelých, len možno je to ten dar slova, neviem, ktorý mi k tomu dopomohol, že jednoducho som sa nebala otvoriť tieto témy, ktoré sú podľa mňa stále také tabu a ono sa o nich vie, ale nikto, aspoň z môjho pohľadu, možno sa mylím, viacero autorov, ktorí píšu, tak idú do toho s tým, že si vyberajú také pekné témy, rozprávky alebo proste nejaké také nadprirodzené bytosti. Možno sa to píše ľahšie. Mne sa to práve, že písalo jednoducho skrz toho, že som dala do toho takú úprimnosť, takú jednoduchosť. Snažila som sa to obohatiť humorom, odľahčiť to, ale tie témy, ktoré sú v podstate naozaj vysoko aktuálne, lebo tie prvé knihy, ktoré som napísala, už sú v podstate vydané, to sú knihy, ktoré sa venujú rodine, rozvodom, vzťahom a problémom učenia, tak to sú témy, ktoré v podstate korešpondujú s tým mladším školským vekom a čoraz častejšie, takže je nevyhnutné a potrebné sa tomu venovať, si myslím.
1: Tie knihy sa volajú Moja veľká bláznivá rodina a ja to všetko zvládnem. Môžeme začať s tou bláznivou rodinou. Čiže už ste povedali, že prečo táto téma, prečo vás oslovila. Je to teda o tom, že príbeh z pohľadu malej školačky, ktorej sa nedávno rozišli rodičia, otec si našiel novú partnerku, narodil sa im ďalší syn, mama si teraz hľadá aktuálneho partnera. Čo bolo pre vás dôležité, aby ste dostali do tejto knihy? A ako priniesť túto tému tým deťom?
0: Tá kniha sa mi písala dosť ťažko a jednoducho zároveň. Viem, že to je taký paradox, že to znie, takže ako sa môže písať niečo ľahko a ťažko. Písalo sa mi to ťažko skrz toho, že celkovo my dospelí robíme mnoho chyb a tieto chyby častokrát chceme odľahčiť alebo zaniesť pod koberec alebo prosto sa tváriť, že sa nestali. Jednoducho trošku to tak zľahčiť, ale tie deti sú do toho zatiahnuté a bolo teda z môjho pohľadu minulý rok som mala takú skúsenosť, že som mala mnoho detí, ktoré prišli za mnou s tým, že mi deti sa zdôverovali s rôznymi vecami a videla som, ako to nemajú spracované, ako to nemajú odkomunikované, hlavne s rodičmi a ich to v podstate trápilo. Trápilo ich to natoľko, že ja sama som si povedala, že v podstate však aj ja som matkou, tiež som dospelou ženou, tiež som vydatá pomaly 20 rokov, čiže aj samozrejme ja som si prešla nejakou osobnou krízou a tak, ale stále som sa snažila to zniesť do toho, tú ľudskosť a úprimnosť, čiže z toho pohľadu sa mi to písalo jednoducho, teda témy okolo rozvodu a vzťahových problémov, v podstate je mnoho kníh, ktoré sa tomu venujú, čiže je to taká téma, že som povedala, že nás pomaly až prevalcuje niekedy. Vzťahové problémy nás dokážu doslova, podľa mňa, do písmena prevalcovať. S tým, že tie deti to trošku vnímajú inak. A skrz možno aj tej pedagogiky, aj tej psychológie, ktoré sme mali na školách. A možno toho, že naozaj sa venujem tomu písaniu už mnoho, mnoho rokov. Len v podstate som zatiaľ nič nevydávala, ale venovala som sa tomu. Tak to ma nejako inšpirovalo k tomu, že to išlo prosto samo. Aj teda na besedách, ktoré mávam, alebo celkovo na rôznych stretnutiach hovorím stále to isté a to je, že autor má pred sebou nejaký príbeh, on si v podstate vymyslí nejakú postavu, nejaký dej a ono to vidie ako film. A už len sadnem za počítač a píšem. A ten príbeh je častokrát tvorený srdcom. Ono nemám akú nejakú predstavu, presne pevnú predstavu, stanovenú, že ako to bude vyzerať. Ono to ide nejako samo, ale skrz aj tých skúseností, teda z vychovateľstva, z učiteľstva určite, áno.
1: Vravili ste o tom, že je dôležité sa vcítiť do toho dieťaťa, alebo teda vy ten príbeh podávate vlastne z pohľadu tých detí, tak akým spôsobom ste sa snažili vcítiť do tej mysle dieťaťa? Alebo čo robíte, hej, preto aby ste mohli písať ako dieťa? Ako to vidí to dieťa?
0: tak stanem sa takým dieťaťom. Podľa mňa sme aj každý stále takým dieťaťom. A som teda, neviem, otvorím nejakú 13. komnatu tomu môjmu

0: môjmu dieťaťu z tej 13. komnaty, tomu vnútornému. A v podstate som taký pozorovateľ. Cítim sa do ich kože, používam častokrát hlášky, ktoré si aj častokrát zapíšem, alebo si zapamätám. A mnohokrát sa inšpirujem tým, čo mám odkomunikované s deťmi, alebo čo si v podstate rozprávam so synom. Ani nemám, že taký presný návod, ako to všetko vzniká. Je to nejaký taký proces. Je toho veľa. Častokrát sa nedá ani písať vždy, lebo tak som pracovne dosť vyťažená, je toho veľa. A snažím sa byť v prvom rade matkou, čiže moje deti sú prvom rade, takže naozaj tam venujem veľa času. Ale jednoducho mám otvorené srdce, mám otvorené oči, mám taký možno nejaký vnútorný denník, kde si to zapamätávam a potom tú správnu chvíľu, tak on to ide potom už samo na papier, alebo respektíve do počítača do Wordu.
1: Tá druhá kniha má názov Ja to všetko zvládnem. Je to Adamovi, ktorý má špeciálne potreby. Váš syn sa volá tiež Adam. Ak sa nemýlim, tak ste vravili tiež, že mal nejaké problémy s učením. Čiže je to vlastne váš reálny príbeh vašej rodiny?
0: Z veľkej časti, veď som to už načetla aj na začiatku, ako sme spolu viedli tento rozhovor. Áno, celkovo som nielen učiteľkou, ale aj matkou. A to v prvom rade ja stále na to prizvukujem a to je moja životná cesta. Ako matka som sa veľmi trápila, že mám teda tretie dieťa, ktoré som zjavne videla, že to bude niečo... Ja to vtedy som povedala, že to je niečo zlé. No to vôbec nie je to niečo zlé, len to... iná cesta, iný spôsob, ako pochopiť niektoré veci. A môj syn naozaj má tých poruch učenia, niekoľko my to voláme vždycky, my učitelia. Ono sú to, poruchy učení je naozaj veľa. On má dokonca 4, plus poruchu pozornosti. Čiže s ním sa učiť je to naozaj dosť náročné, zaťažkávajúce, ale nielen pre nás, lebo tak my sme dospeli, my toho zvládneme veľa. Ale pre to dieťa. Učí sa u nás dlho, učí sa u nás ťažko, pomerne teda častokrát so slzami a s mnohými nezodpovedanými otázkami, pretože dieťa sa stále pýta, prečo nie, prečo mne to nejde, prečo mne to ide ťažšie, prečo potrebujem toľko veľa energie na to vynaložiť a aj tak si neodnesiem jednotku, ale je to prosto nejaká trojka. No a tieto problémy nemá len môj syn, ale tieto problémy má XY ďalších detí. Rok po roku viac a viac, v podstate... aj u nás v školstve celkovo, teraz nehovorím len za našu školu, ale celkovo je veľký prínos práca asistentov a môj syn takú asistentku mal, ale tým, čo sme si prešli, nechce prosto prejsť žiaden rodič. Každý chce mať ideálnu rodinu, ideálne dieťa, ideálny domov, všetko chce mať ideálne, nejako nalinkované. Ono to nie vždy prosto takto dopadne a my sa s tým musíme naučiť žiť a pracovať. Nie pre nás, ale pre tú dieťa. Čím skôr to pochopíme, čím skôr sa s tým zmierime, tak tým skôr mu vieme pomôcť. A práve preto vznikla táto moja kniha, ktorá som naozaj šťastná, že teda je spätná väzba na ňu od detí, že mi hovoria, že prídu za mnou po besede a povedia, že a ja mám taký problém a som rád, že nie som jediný. To je presne práve zmysel tej knihy, aby aj rodičia, aby aj deti pochopili, že to nejaký stav, ktorý je niekedy menný, niekedy nemenný, to v podstate ani nie je podstatné, lebo školu, hovorím, strávime všetci, si myslím, s nejakou pomocou, ale ide o to, akým spôsobom ju spravíme. Či ju spravíme šťastne, alebo sa budeme trápiť, či nám budú nám podané také pomocné barličky. Jednoducho tá podpora rodiny. Celkovo v mojich knihách sa venujem v podstate v každej jednej tých ďalších, ktoré snáď vidú, tak sa venujem téme rodiny, lebo si myslím, že rodina je taký základ, aj výchova, aj v podstate všetko vychádza od rodiny. Rodina je taký základ, taká pevná jednotka. A keď máme podporu rodiny, tak je to nielenže pre nás ľahšie zvládnutelné, ale je to to gro, čo nás poslní do života.
1: Vy tie knihy teda píšete asi s tým zámerom, aby si ich prečítali deti a dokázali pracovať s týmito problémami, lepšie ich uchopili. Ale ten prvý možno problém je v tom, že ako vôbec doceliť, aby si tie deti tú knihu prečítali. Vy teda pracujete s deťmi dennodenne, tak máte nejaký tip, trik, ako dostať knihu k deťom, aby ju chytili a čítali?
0: Skrz všetkého sa snažím tam zaniesť ten humor. Vniesť tam tú dávku humoru, ktorý je deťom blízky. Keď sa im niečo zdá vtipné, je to pre nich častokrát zaujímavé, keď je to písané nielen s tým humorom, ale na takej ich úrovni, ktorú oni dokážu chápať, lebo to, že my sa tu takto rozprávame, to je jedna vec, ale takto to prosto deťom predniesť nemôžem. Treba si vyberať správne slova, vety, správne postavy, správne prostredie, dokonca ešte aj to je dôležité častokrát, aké mená sú v tých knihách. Je to taký, ja hovorím, je to taký veľký balón, taká bublina okolo toho, ale dôležité je to, aspoň ja to tak vnímam, možno sa mýlim, neviem, ale cítim to tak, že ak sa prenesiem na ich úroveň a vidím to ich očami, asi ako pre nich by to bolo zaujímavé, tak presne to je tá správna cesta, kedy naozaj sa to pre nich tým zaujímavým aj stane, lebo im to blízke.
1: Jasné, ale to už akože je v momente, keď už tú knihu majú a čítajú, tak ako ju napísať, aby bola pre nich pútavá. Ale ešte ten moment predtým, že ako by vôbec dostali to, aby tú knihu zobrali do ruky a začali ju čítať.
0: No ja som z tých zbrisných učiteľiek a oni už v podstate nevedia, že častokrát sa smajú, že od začiatku sa snažím naozaj, teraz mám šťastie, lebo mám prvákov, čiže vediem ich k tomu, že áno, kniha do ruky patrí, pozri si, vnímaj si, ešte nevieš, dobre na začiatku nevedia čítať, ešte tie písmená sú pre nich také zaujímavé a aj zložité a sa im mýlia, ale hovorím, pozri sa, pozri si obal, pozeráme si tie knihy, čítam, veľa im čítam, čítala som aj svojim deťom, aj manžel, proste jednoducho čítame deťom, vymýšľame si príbehy, asi o čom by mohla byť tá kniha. Nechám ich napríklad vybrať si knihu aj podľa toho obalu, vyslovene podľa obalu, podľa ilustrácií, aby v podstate, ako ja hovorím, že aby vnímali očami a ono to nejako potom príde. Potom prídu za mnou a pýtajú sa na slova. Čítame si tie knihy aj vo školskom klube detí. Častokrát si chodíme požičiavať knihy, vymieňajú si knihy. Alebo keď potom sú na prestávkach väčší a to už oni poznajú a vedia, tak potom, keď sa nudia a idem okolo, tak ja mnohokrát poviem, že mám niečo napríklad vytlačené predom, nejaké texty alebo nejaké básne, alebo mnoho som mala tam nejaký príbeh a už som to vložila do rúk jednému štvrtákovi. On to myslel, že to má za trest. Možno to aj za trest mal, ale oni v podstate, čo budeme tým deťom predostierať, čo im dáme v podstate pred oči, ono to musí vedia vytvoriť aj vzťah. Ak budú mať v ruke mobil, tak áno, budú pozerať sa do mobilu. Ak budú mať pred sebou knihu, nehovorím, že všetci, ale je veľké percento detí, ktoré si ten vzťah vybudujú. Čiže v podstate aj skrz ich rodičov snažím sa im vysvetliť aj na rodičovských združeniach, aj v rámci osobných rozhovorov dôležitosť tej knihy, dôležitosť čítania, dôležitosť predstavivosti a to si myslím, že to dokážu len knihy. Takže, ale je to zložité. A myslím si, že stále záleží hlavne na rodičoch, lebo oni sú veľkým príkladom. Čiže niekedy, viete, niekedy je tá snaha veľká, ale povedzme si, že možno jedno, dve deti daná kniha zaujíme. To nemusí byť vôbec moja kniha. Ja práve, že o mojich knihách mojim deťom v škole ani nehovorím. Snažím sa ich navnadiť na iné knihy, ale hoci príde len jedno dieťa a už vidím, že aha, má tú knihu, prečítalo to, rozprávame sa o nej, tak už len to je veľký úspech, aspoň za mňa.
1: Tak dúfam, že takýchto úspechov budete mať ešte veľa. Ďakujem za rozhovor, rozprávali sme sa so spisovateľkou Lenkou Jeckovou.
0: Ďakujem krásne, pozdravujem, majte sa pekne.
1: Milí poslucháči, týmto sa dnešná relácia o detskej literatúre, ktorá sa venuje ťažkým témam, končí. Prajem vám príjemný zvyšok dňa. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

Raz hore, raz dole, radosť a vôle. Raz som divá rúža, raz len rebro muža. Pokorná aj pyšná, sladká ako višňa. Divoká a nežná, ako sova snežná. Spolí robotnica, plachá jaramica. Z dráhy parádnica, vážná dánečnica. Priezračná aj mutná,